Farrokhzaki Rao icadı orqalı dünya Uzbek estradasını tanıdı desək mübalağa bulmaydı. Çünki uşa davırda milli ruhunu saqlagan holda zamonavi sahnaga çıxış katta cəsarət idi. Onun xizmatları davlat tomondan ham münasib qadırlangan. Farrokhzaki Rao Uzbekistan xalq artisti kabi yüksək unvonlarga sazovor bo'lgan. Bu unvonlar uning san'atdagi ulkan mehnati va xalq muhabbatining ifodasidir. Bugungi kunda ham Farrokh Zokirov o'zbek san'atining tirik afsonalaridan biri sifatida ehtirom bilan tilga olinadi. Uning qo'shiqlari hanuz radio va telekanallarda yangraydi, konsertlarda ijro etiladi. Eng muhimi, yosh avlod ham uning ijodiga katta qiziqish bilan qaraydi. Aziz tinglovchilar, haqiqiy san'at vaqt sinovidan o'tadi. Farrokh Zokirov ijodi ham ana shunday umrboqiy san'at namunasi hisoblanadi. Uning qo'shiqlari xalq qalbida yashashda davom etmoqda.